Qalxan savalanın səhən demin səsidir. Bu səs köksü patlaq qalan ulu ərkin səsidir. Bu səs milyon milyon türkün varlığının səsidir. Bağımsızlığa can atan millətimin səsidir. Vur